지젠다 지금 여기 너네 특급 제철에 지발 그 그다 마지즈 마디나 지젠 그 젠가는 그 마디 비즈젠 지젠지 어 티그네 치레즈나 시마니가라 그마 시마니가 새끼 사위 동안은 미 어떤 거 하면서 그러는데 어 공그 공화 동물 아니야 아니 그치나 다오리 다오기 쳤다 거는 그 경우 회전게 나네 다오가 비 회에서 그러는데 아 돈슨 치우 니와실 사선들 드네 우치 돈슨 치우 선바시 음메지 응글라스 찬죽 메비 쳇지버 담바 되려라 니가 너나 너한테 흐스모 그 동우이나 치나 메이빌이라 낸지끼리 살아메바 아니와이나 뚠 메프런 자비 안엘라 푸피 와브줄로 마와라 메바 선바이나 치나 켈은지 제버 담바 스그노 너무 그 흐스모 그 디나니 동우이나 지베르라 안즈퀴스 아다와 좀브레 니 마인즈 촌치 치퀴에 즈그닌즈 소르미티라 세와트 특히 나는 남카이 메론즈는 라키 경찰을 쓰고 노겐지 네 고든 시절에 있다잖아 지우 쓰고 노 지우 라마난 지그스 하슈크 르우 스무 스무 라카치 난게나라스 남카가 나완데 치르드나 그렇게 된 텀나 말이지 든진 주가 니와 치르나 지우라 요는 말이 지우 라마나 메크드 쓰고 노 추치르드나 그 하슈크 르우 스무 라칸게 송이 치르드나 아 루카 치케 쇼나라 치르드나 치 남카가 하루 누가 나완데 든 텀나 말이지 tamugu niwa mekisi oenchiyos chujiyo ka chuchita chirna jiyo no chi chukhi chirna waimruuta chirna azginyan zimbi meilongta meivkisi azginyan arunga azginyan atabi meilongta shena meivazgiri isi meivazgiri taras vimila chito chen atsgi chen da vimila chito chen nama yaona chirna vimila atsgi chen dirgu chirna meijinta isi atsgi sali chersonga ta chuchi chukha gu chirna waimruuta ra chirna ngi azginyan zin chirka meilonga gu gu chusonga chera khu utzi chere mungi chigita semu gu zi mundi na sormu gu zi indi na da chirna na khsala waad gu ta ayang ii zi nge gul gu gu zi atsgi tong dambi vime te itag gu chirna jisam tang chisirla chanchuk tani yu nda maris dachin gani chirna chirna shi chiris dachi tamte nyongo yu nda maris te nyanji gu chong nda maris gu nantan dari di ma tsaka chirna tachi zinana zi gaisi jiu chula Niwa yuwa na namkha ga melong dawa ra namkha ga melong dawa ke chira khura da chiwa ka taa ka chuchi chukha ga melong diga chira zina ngay zignyan da tamche chirin tan zima tuk zi di ina da chusonga namkha na karo nuga dawa ke chira khura ngay ngorta yi gu ga tizi anda mugu chira zina maywi li la nanchi gwaanda na khinta marungwi ni zgira tizi nanchi gma tongwa da chira zina khinta maywi ni zira si gunu diri Dan dini suuchile zina chishekunile zina vimmeki hitamla zina chanchuk mekisi gunu nantan tari. Kiwa ku meiv nukuli, yogu ka zhub mithan nukuli shiwaan dhe chirina chusunga zambu ini, iski ini chirina zhubkanji kukisi. Dambu aigi chirina rangajin tatanji. Di jenka suuchile zina meivi tuanjin kubi jenji. Ti mitseka chirina jijuka jayang chirina nangandri igu. Kongwa tongura chirna niwa nigu, jowu rama na chirna ridag zimbi niwa mei si gu nugu chirna jowu shaagu tunta jiyo ka, te nugu chunga di jo ka jenri. Sambara jiwa nigu chirna sida atsik chi nugu chirna jowu shaagu hui ta chirna, jowu shaagu tunta hui gu gu nehtana ukasi. Tena chirna somba pugu chirna atsik chi wata raftuk sawin de tangayim. Ani tsita namba vijan shikita rut huay nugu chunga raftuk jenga nangu chirna samzina raftuk jenri. Kongwa ngawa ra chukwa niwa chirna shiwa rangin jo pi jenri. Tā tōngu tō khūmari. Aniwa ina tūn mēpiran zāwi anila pukhi wābchū mīwi tsila mēpāzi wala. Ndiga nana yung tōnsin chōngchōng zika khsimu ka. Tōngu ina chirna tūn mēpi wābchū la mīwi tsita mba. Aniwa ina hitam tūn zāwi anila pukhi tsita mba. Simba tila khui tamba zunu tari. Tōngu rōnyin māna ngāru jansi, chitag rāngcāng sāng tōmbēsi, rāwi xionjin nagcil tās nāmkhaan gāngwī rāchinshī isi gunu kandri. Di kutun chidhiri itadana Ronyil maa sikunu Di mirga nyangra Ronyil maa sikunu wichiridana Tsamunda chitavari izna Khtsamu tsikku ngaru chichira dukha jenzir is Ngaru jenzi Diga ngaru nda chiridana Khtsamu tsikku ngaru ri Khtsamu tsikku ngaru chichira dukha idagni jenzir is Tsikku tsamu mawala kiwi Ronyil maa sikunu Diga ngansi chitavari izna Gomu gdisis Tsami disis Ching emba thamche gus Da kama yungu no rikisongzi ka? Kama yungu no rikisongzi da chirizina Adogun jikpa te Diga nga so jirpa no le chirizina kage chikgu kasi Da chikgu chesongzi da Shungni arang cang, arang ka cang ta shin songgan songzi da Da chirizina da Kaisang tombu gu guni chirizina Adogun zikisi
아 다른 게와 그 딱 갱거 그마드 그 갱거 다 톰는 가서 있지래 너네 일라치르 난 지화당 아 뜨는 뜻 다비드 기대다 다 그렇게 잡느라 다 전에 체스그느라 어 체스 꾸는데 치르드나 톰을 하는 게 치르드나 노빠즈 이 동안 아주 노 너무 그 치르드나 똑훈 너 세마탄데 다 그렇게 쓰그느레스 쓰그느레 따라 시츠네 디나 치르드나 뜨 마인 바트르 시네 아 더우 그 쩨나 좋게 그거스 다 더우 턴다제랑 그 덕보대 치르나 다지 그거스 디타비 고니스 아 회티 진짜 치르드나 원비 능세 그 치르드나 남카들라다 총이 그 그다 전부 진나 저거 당 그거스 아 다 추송아 그 칭아도 웃던 모셔데 추 르득 겐든 주고 니와라 메카즈노 아 추 원체 치르드나 저 라마나지 또나 직든 난 렌다 던 테와 추 지스 득지레 비제 신원이 너무즈겐 지 치와 그 칠은 마제 지 가즈노 다급다 추송아 그 르득 겐모즈 송즈나라 침 춘증그 주 메트카지 다 송아 그 낸창도 문지고 그 세고노 저 시작 뜨는 거 맞들 나니 공화 동우 치르드나 연대 나진 저 비젠지 니와라 치르나 선박이 말 그 진 세고노 그 진다고 말자 너네 치르나 회쟁이 나네 치 회리 아 진다 통화 세시 그다리 회쟁 스다그 감들라 치르나 아 제위 쳔 저화 회 체그 감스 치르나 아 금부기 치르나 쳔 저화 아 너네 치르나 총치 치르나 아 남칸 강에 다 친시 와들 아 대노 정기 치르나 회쟁이 있는 거 치르나 치 회 니가 제인 거 치우 그세 때 동월에 니와 치르나 땀뜬 자위 내라 프히 쳔 바라 진진의 지우라 마니스 아르드가 좀버를 많이 했지 대능 조라 매빵기스 츠근디 흐지 맨드가 푸드요가 나니 스트롱 할망군이 대블롱 그 대화지르나 아 대비해 줄까 원지 아 누게 치선들이 원지 만지고 이렇게나 네 고든 치들에 했잖아 나땅 의지력든 좀 비해서지래 아 진진 좀 비스 나지 르드 좀요 비스 아 지우라 마나가 뜻이지 노히 대수르거지 아 노히 대무가 치르나 솔무 다음제 것 지미 지르크라 나무가 흐뚱데 자르데던 에스 아 지무가 지르큰들라 치르나 나무가 흐뚱무 자르데던 에스 흐트위 르득데 치르나 증가 마송노 응은들라 아드지르 대무가 조라메비스 다 그게 대무데 치르나 조라메누 것 웬멜 다음제 웬메스레드나 스다라 웬멜 스다가 츠 지무가 나가 흐고노본디가 치르나 그게 츠라 잡당스 Sera jebi chenwa kaa khusong zi wizna Jowo ge chirizna Anyang ge mbende chirizna Khusong zi Khuu chirizna da anyang khitang zi Kutong chi shek kundere tizna Jowo rama na chirizna Daji lga zong chirizna Da ge Tsimu tis Ridig lahte li Khtong ta chirizna jirka la jari Ridig ta maa se kunga Sida Sida se kundu wizni ge chirizna Tsukka namu ndi kaa gita Kirka anyang chirizna khitang zi Ridig hara soka maa song kunga Sidaag tsikindaa kaagitaa chirizna Jowoog anyang chirizna Jom tangzik sikunu nantindiri Dii kaamdi chirizna shekhwaag Daajin zimbi khunga jiwu tazi chirizna Ndiyoka jindzin sikunu ke Kaamdila chirizna daajin zimbi khunga jiwu tazi na mandrika Chike mandrika tazi na kaga jesu pang tangzika Yenlaga jidanga khunga ngonche wanarita Taakib kirga sidaa chalitaa chirizna wanbi naga chona wanari Tendu chonga daajin zimbi khunga jiwu tazi na Ndiya mandjiwu Ndi chirizna, zhin zimba chirizna, zhin zingu nara jiwu yinu anigi chirizna chechi tenyongka. Ndi kamdi chirizna, zhin zimba sikunu, nguanba gata shikilang yitwande. Jiwu sikunu da nguanchi kirke chirizna, jakar pukhi ika chirizna jiwu ra. Tiyo nugu chiongka ta, takab chirizna kirke nguanchi jiwu yinba la, takab lagtan da zhin zimba, nda nigi chechi tenyongka. Tiyo na chirizna, kunga tungundi chirizna yuanda rangin jopi jiandri. Kunga niwa chirizna, shawa rangin jopi jiandri. Tsikinda sikunu tsu chirizna, zikjenga nani chirizna, adi zikjenga jenri. Tsikinda zi, wal kichina tukda adi yantang zika, adi zikjenga jenri. Bantag pukhiga sikunu kena chirizna, huichin anyang ra, kirga huichin anyang adi tang zi. Tena chirizna, uchi ngana shewano, abibi zikjenga jenri sikunu, namu ga, jen cha zikati yu kasi jir. Samba tila hui tamba ra, tila hui tamba, niwa nanga samba ra, tila hui tamba kongre tizna, yanlaga chonsila nyam chirna si, manshila kawa maa yin yang si. Anyongla tserma sikna na tsenzin tkkan duwambar kaa sikunu kenji. Di nangtun chi shikunar eti na sida gus, tsiga zimu gan damu di gus, jowu rama na gu, anyong gu mbenda chirizna hikdang zis. Hikwi tsita chirizna hui gandang chong tizna. Ganggla sukha, arang liu gu chirizna yanlag uka, ganggwa tang lagpa la sukhi zi, li gu yanlag tamche zi. Tsuancha la sukhi ame na, ame song zi ga, tsuanda mo di gu chirizna jiwi, Ami tanga chirna, tsigezi nyam suna, tsigezi amili anil
안에 떠나 치르즈나 아멘바 키와기 치르즈나 아멘시 카기 치르나 시나 뜨 치르즈나 수카 카무즈 마레츠 아뜨 수카 자게스 수카 자그라스 게스 지우즈 그 아닌 글라카 테르마스 소나스 뜨 카르프송 바치고 치르즈나 아 테르즌다 아 테르만 바치고 카푼 바치고 너무 그 치르즈나 다 치르나 바트는 마레츠 아닌 글라카 테르마스 소나스 다 치르즈나 아 테르마 젠체고 테르마 치르즈나 바치고 아 단 잡치라 수카 타브라 ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱩ ᱜᱤᱪᱷᱱᱟ ᱞᱟᱜᱪᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱ ᱡᱩᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱚᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱚ ᱥᱤᱜ ᱞᱤᱭᱩᱜ ᱡᱮᱱᱞᱤᱜ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝᱜ ᱢᱮᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱥᱟᱜᱨᱟ ᱠᱟᱱᱤᱝ ᱟᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱱᱤᱞ ᱠᱷᱩᱥᱚᱱᱟᱥ ᱟᱱᱤᱝ ᱟᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱮᱨᱢᱟᱥ ᱠᱤᱡᱤᱜᱫᱚᱱ ᱛᱟᱥᱩᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱛᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱱᱤᱝ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱱᱟᱭᱢ ᱫᱟᱨᱟ ᱥᱟᱝᱡᱤᱣᱱ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱜᱩᱱᱩ ᱱᱟᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱞᱩ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱮᱱᱥᱤ ᱠᱷᱩᱞᱩ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱜᱟᱡᱤᱱ ᱥᱩᱪ ᱫᱮᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱝ ᱮᱯᱤ ᱠᱷᱩᱭᱨᱮ ᱠᱷᱩᱭᱡᱮᱝ ᱱᱟᱱᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱝ ᱮᱯᱤ ᱠᱷᱩᱭᱨᱮ Sidaag tanggu chirna rama naga ganyong nabar shiba. Tsermi jiyung gashi chirna ganyong nabar shiba ni chirna tsongwa zamma tenbi khutani di niga chirna jitub gavi chungchi guitabka di ni chunggu huijing nani chirna ngipi huiri. Tsig rungi ni shenal chirna rangjin jubi jeng nani chirna shiawa rangjin jubi jeng diga chirna jen jiga yuandai rangjin jubi jeng di niga chirna chiyo kasi jir. Di niwa nanga simba ri. Da uchi simba shil, chiyo simba shil. Kelen ji chepar tayin baad diyo la. Lakshila jala namshu chi na kiwa ni to junji tsig di. Zawi anay ta namba la alambu li na kiwa si diyo ka. Da kiwa ra alambu ni gichi na chepar tayin diyo. Lukhur shepi aja tamchi la anambar shupi chir na khzai tang tayin ba. Da siray tiz na kiwa riz. Kiwa ki tsanyi chimu ziray tiz na lakshila jala namshu tang tayin bi chir na jiwi na ta kiwa ki tsanyi yinsi. Junji vi tsig jen chi na da mara da ke mara jen la ngan tsang jawa tang. Yena chungzhivi tsikindu chiridna, arangu chukhugu chiridna, anita, anyunga chiridna, anambar kiwanda chiridna, alambu rezi, alambu tatina te kinirzi, alambu ki tanyita muzi rezi, kilingi chepertanziga. Da, suuchi shekunirzi, kamdala, sadagi chiridna, jowu ramanala, mayi hitamtamu, alambu ki chiridna ngansi nzungu gazi, alambu ki hitamtamu magunanda chiridna, kiwaga dukda alambu rezi, tiga rangjin tetungunum. Da, jiga jen chiridna, rangjin jopi jenganangu, ari rangjin jopi jenji. Nani uchi lomtsin tukwa, li tukwa chirizna shil tsarsongir. Shuni uchi lomtsin dhimba, li dhimba shil. Di nani su chirizna, jowu gus, jowu rama nara. Jowu rama naga chirizna, yidira sida niga songa yidai tangis. Chiri ridag daga songa ukhota. Di nani nantun chezika niyuka. Tongu ina chirizna, songa tsichitir shi yitsira. Niwa ina chirizna, chiri ridag di niyuka songa ukhota. Namuzika niyuka. Di nangu chirizna, yung tuan tsin zhang zhig yung niyo ka. Zhang u tong u yina chiridna rama naga ngang tsil tan ba. Niwa yina chiridna uk ka rawa ga si. Kirga chongma sida ra si. No langa mana la chiridna songa yinu wis tsil. Tong u yina chiridna chongmi tsika tamar jen si. Dinti qilung diya yuwa di si. Chi chang yung zung maa tang wei si gunu. Ka rama naga ngang tsil tan ba si gunu diri. Di kutun chizire tiz na. Aranga chongma aronin maa ga si jiri. Chomayana ronyin maara, wanchila jakar ka shiongwa tamche ka chi roche tungunu, shiongde chiridna roche tungunu wichiridna, kabdala nyenu gu shimuwa nir, tig chiong gu ronyin maas gunu, nyangdike tukunira. Tigas, chunruvi tsik tamar jens gunu. Tamar jens gunu uchi wanchi shala, denji kwa zhiyo gaji. Chigina chiridna long, niwayana chiridna long tha, sambayana me, zhiyoayana chiridna me tha di uchi wanchi shay tharsung gaji. Kamde chiridna tamar jens gunu kanga kujiridna, alunga kujiridna. Chongma ge chungzhivi tsik chiridna tamir zhina alung ra, alung zhukhu tis. Che tamir zhina dinti torlong dang rawa. Gawandu chiridna zhigni galung ganjiku ga. Galung ganjiku nugu gabka chiridna galung zhukhu. Di tamang zhigxie, gawandu zhigxie chiridna galung ge chiridna gai waas. Gunga yi tang zhigna rama naga chiridna semda ta chiridna yi tang zhigxie. Da chika ga yu gajig tang zhigna tsik tamir zhiga yu gajig tang zhigxie. Tsik galung ra. Цгэдэчэ таварэдэзна арынгэ дэгпула чунжэвэ цгэрэдз. О тэ таавэ жэу раманатэш тэ жэнс арынгэ чунмагэ чунжэвэ цгэдэчэрэдна тэ чэрсунгэ тэ тэрэнгэрэдз. Жонзэн маатэнвэс. Арынгэ чэрэдна ганжэлэ жэнгэрэдз. Жонгэ чэмурэс. Тэнэгэ чонгэ дэ гамдэ таун чэрэдна кэрэгэ тэ тэрэгэрэдэ арынгэ чэрэдна вагэ ганжэлэ зэнгэрэ жонгэлэ чэмунэ таун маалэц маанимзэс. Нандэндэрэ. Нэгэ гэжэна чэрэдна Tsik tamir jen tiziyo ka, tsik ina khuy jen de, tamir jen ina chin na khuy. Varga chirna tigda maadi zi,
마디나 니냥아 마디비 지진 지젠 세지다 드니나 딘티 근웅데 이 뜻이 지나 총세 거다 지르 나니 세지라고 그 아 딘티 근웅 거 지르나 사제 이와 당 총미 측거 지르나 요거 특이위 총체 영이 쓰 때는 그 정거 회전 게 나니 지르나 치 회리 그만 선바 지르나 체정 용성 마땅 위 세고 그 샤와랑 진주 비젠 드니 우체 니와시 으크 라와 게 지르나 총마스다 당 노 랑그 매나라 치르나 송아이비 고르자 다르둥 미땅 송아이시 옵지 라비 오첸스 랑그 나땅 나마지 라비 멤바세시르시 지금 겐데 니가 너네 치르진다 조치세권들이 고든 체제에 뜻이지나 어 총미 특그 담으르 젠트 다브게 치르나 트 티롱라스 용성 마동 누구 여운 디그스 용성 치케 마땅 즈그드나 다르둥 진미땅 송아 아 도슈크 다르둥 그 치르나 메라 Tā chiri nā tātā kā mēhti nā chiri nā kāgī tāwā dāngjir kā chīni nāmūt kā yīn sōnggū kā. Tā tāwī tārdung kā mētāng tōnggū kā chī, ōb jī rāwī ō chīn nā chī, ōb kī yū kā, tā kā tā chiri nā ōb kī tāngi. Tā chiri nā ōb kī yū nā mācā chiri nā ōb tā chī tāwā rī nā ōsir chēmbū tāng rā yā bā, āndā mū kā chiri nā ōb jī rī chī. ōb Dāg dāg sōnā chirī zinā ngā shirā mālu khuyo ār tās, ngā shirā māyō nūgu chirī zinā wār ndē, chī chirī zinā wā kās dārā dīrūg shī yā tās, sā jinā māngyō shī, chuan dāne dō tās yī chāyō. Tī nī gā tā gā tā chirī zinā, zim chūk kārgī nūg nā yō nūgu chirī nā, vijā gā chirī nā nēmū gā sī chirī, zim chūk nēmū ndī gā tā chirī nā, ar mū dāng bū zī chirī tāng zī, Kokurdu tri chengwa chirizina, arimu tayang shikorangwa chirizina thobshu gha taadung gu meitang tsongwe osir gu nombun bar gu nubwes obji ya rawa la shinchi labdang zisi. Shinchi labba na niwi labba ra, niwi jirwa rida. O niwa gu tih tawa la jirtang isi, tih tawa gu uku anawa chenbu tih chirizina nu langish mayna ras, arang nama sida, andini gata chirizina waka, songwa ishchu, a, yogo nga songfu ne, tāndu chirizina rīdhukhi jianzhēn dā mū chirizina wā kagadukhā jiangga chirizina jikhuā tīma sēkwī rōu jiantakhi chirizina jikhuā ndi shōngyū gā chēdēs tā chirizina wā kā ōkā rā wā tā chirizina rēsi gu nū nāng dāndarī tani nyāngi kā jiān shēw chē nyāngi kā jiān na chirizina kōngwā tōngwū rā chirizina nīgā nīgā hui jiangga nāngi chirizina chī hui rē tārdunga mī sēkwī nū ndā chirizina ō chēmbū dāngā ᱚᱵᱡᱤ ᱨᱟᱣᱟ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩ ᱠᱮᱱᱟᱭᱚᱱ ᱚᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱫᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱚᱝᱜᱩ ᱫᱟᱱᱤᱜ ᱪᱚᱝᱪᱤ ᱟᱹᱜᱤᱥᱟ ᱛᱟᱭᱚᱠ ᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱨᱟᱭᱚᱱ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱜᱤᱥ ᱛᱚᱱᱩ ᱪᱚᱝᱜᱩ ᱟ ᱪᱤᱦᱩᱭᱨᱮ ᱛᱤᱡᱤᱨ ᱠᱚᱢᱟ ᱥᱢᱵᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱨᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱚᱯᱤ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱟᱜᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱨᱟᱣᱤ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱟᱨᱚᱠᱮ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱥ ᱠᱚᱭ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱜᱟ ᱛᱤᱢ ᱛᱮᱠᱮ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱣᱟᱨᱜ ᱴᱤᱠ ᱨᱟᱭᱚᱱ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱢᱟᱫᱤᱥ ᱢᱟᱫᱤᱱᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱢᱟᱫᱤ ᱵᱤᱡ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱤᱡᱤᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱩᱪᱤ ᱪᱮᱣ ᱱᱤᱣᱟᱥᱮ ᱱᱤᱣᱟᱪᱤ ᱫᱨᱮ ᱛᱤᱡᱱᱟ ᱴᱤᱵᱤ ᱨᱮᱫᱤᱜ ᱪᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱤᱱᱟ Rāngjīn ngōng bī yata shīg lāngsī, ngō wā khī kī tō rā tāngsī, nī tōng wā lāng bī tō rā tēsī, nī mā zhūyān nī shūg nzhō wī, arī dāg zhima bīn tā sōng sī gu nō kēndrī. Tī kō tūn chī zī rē sī rī nā, o tani chī rī zī nā tā yō rā mā nā gā sī, kī kī chī rī zī nā nō tāngsī, rāng kī chōng mā sī dā nī gā chī rī zī nā, sōng chū bī chū gu ō kā rā wā chēn bū tā tā wā chī tāngsī, rāng kī chī mū zī kī wā kā tā shīg lāngsī nā, ngōng bā kī tā shīg lāngsī. Jeri ka chi tamze tur tanga chirizina ngomba ka tashi lang tanga yasa jiri. Ndiwa ka tsucha tabi guni ta chirizina aridakta dagi songzi yata sa jina. Ngawa hu ka tura tanga sikunu. Ngawa hu sikunu ke ngawa mu ra. Ngawa mu ka turu yi chirizina ngawa pu tabi tanga si. Yang na, ni tong langi turun da tizi yuka. Ni tong sikunu chirizina alamu chiri. Ndiga kawa chirizina ni tong sikunu ke alamu chi pu lakwa jiri. Alamu chi pu nda chirizina. Alamu chi mugu chirizina tor tanga tabi rezi. Ti tabi ga ngantzin zin kensi rezi zina jowu rama na rezi. Jowu rama na tata chirizina ta kershchang, tukumi kershchang ra. Tukumi na kershchang ga go nezi. Nima juani shukun dowi zi. Nima juani na ta chinda kharshchuk chirizina. Suma kharyung gu nugu nima dira. Ti kan juu ka zina nipshukan juu ka. Tena ta chirizina nima juani juu saga chirizina nipshuk teh teni ta chirizina. Chi tabi ga nivu chung zi zina ta. Kirgay chirizina, aridak zaatali da chirizina wa sqonsi. Chiri aridak da chirizina wa ka, chi tabi guni nyugu kazi na, chi maashin da chirizina, nakhshishishishishishini da chirizina hara nyugu kazi. Ta nyugu ka chirizina, ta chichi aridak imba chirizina, maahto khursi. Ta da chirizina, rangki ga aridak zira baadu zi, ta di zaatali da chirizina, ta ngu khurgu kazi. Ngu khursi nga da chirizina, aridak da taqib chichi aridak re, chi maashin da nakhshishishishishini da, kaashlong chamila wa sqonsi. Nandandari.
你那里租起来呢？跟我东屋那里啊，租起来呢，我们把个厂里周围拆掉吧。啊，你要来起来呢，上班你个起来呢，出门就回来，日头接近你回拆掉吧。啊，另外个起来呢，日头小工等着回拆掉吧。跟我俺个那里起来呢，日头等着回拆很多年的拆掉吧。那么起来呢，跟我俺个那个农村都没俺这样个事情。年月个经营从那起来的呢，小娃跟我东屋的起来呢，小娃那阵就别见着。아니와라슴바그치르드나조금만더지급을지치르드나어니게치르드나강스는데라프트고사운이되다스데치르드나휘에니치르드나아시르고했던지가어휘에니치르드나아지게니느껴고했던지아주샤게치르드나돈데다휘고군했다는것이라프트고세식그라잉치르드나있는용거되나라프트고쟁게나는치르드나샘든라프트고쟁데세지니마저니슈군로위스고가게치르드나라진조비쟁게는거샤와라진조바이而这芝麻人是讲那个回京的那里吃的那个回的，你刚才吃的是哪？而这个芝麻的，他给国王那吃上了啊？你吃的是哪？而这个这大饼那牛肉个，这吃的那芝麻饼的牛肉个是讲那，那等等的，古等的六米年个的，芝麻是讲那吃的那真鸡尼玛这香，注意吃那些啊，这个吃的那芝麻的它怕熟个，而我那是的，而我们这吃熟个吃的那而我们的牛肉个，俺这个芝麻的是讲那的。아신거치르드나니마접당나시단유가아니가아니건그쳐진데대단다치르드나하슈거른거치르드나구드니다서슈거른거인데다치르드나지마드게용가다큰도치르드나텐년와레스군데데나손친나덤바리에덤반드네샤살슴드리슈니우치리에제바손친나제바실손친제바가난데수치드셰구게드나슴부게세지레아슴부조랑간든지라네가지탑그고네지아저우가치르나일시선지아이에리데당에지스다라치르나랑그마나니가치르나저우초데당이고르아드레스다가치르나타초송아저우와그매운거싫어매운거초송아치르나요베고라지초저우자가송은데지나스다가끌치르송다아이디치르나그요라마나자가송누구고르니노네아나튼체스그비오그저우는그동우치르드나人把叫啊，啊，神不过叫的，神不过叫，你都吃的那，阿妈那硬币吃的那，手机也用的，四大四大的吃的那，胃子是，几个样子吃。你话那吃的那，给对四大个吃的那，过得当是，一点七个那，九个俺不可能，二个个都是吃的那，只六个吃的那样子，那是。上班那吃的那，一点个是，但对那嘛的是，就那个六大了都没得嘛，就六十满子是，就提出结果那嘛的是，啊，他们中午那吃的那没呢。아스다위치르드나대와그루히샘종아아지와이나치르드나이디티체르송치르드나그그포가시토그송도너무위치르드나나한테는지오그디는그동무기나나요시아너무위치르드나나한테는나아지기치르드나니오그슴부그지오지아른그오무치르드나스다라치기치르드나대치그정샘비간거시다스다위치르드나그그마용을아니가나한테는아니와이나치르드나디거슴부그지오라슴부그지오그치르드나정오그치드치니드드스다그멍그위위치치드니치르드나동오시오치갑들을채무지윈권치아른그원무라치흑비그네몽위야동문젠스디에다와송시로옹스그느껜디디고든체들에드세르나저우라마나한데세지트위에르드근진드송노그치르드나갑들라스财务局的省部等省部他们去跟公布的啊，财务局的官呢，财务学学士去的是哪？还是合作跟这个那个省部等省部他们去跟公布，业务是跟那他写的写的。哦，这个公布是来的是哪？栏杆人进步就是跟那的嘞。你他写的那他可不是，人个没有我嘛去，是他写的是哪？文献写的是哪的？甚至个怎么个写的那个里头呢？这个叫我们吃的那当地餐厅个恶心的吃的那吃起来的单，等你到我们阿家哥哥小娃他们吃个吃的那啊，吃东哥那个吃的那真个难用，但阿家哥哥小娃给你的吃的那就让妈那怎么办？你看完的了？对那个香哥，哥们的那是，阿能跟我们吃的那啊，当地餐厅个吃的那恶心的，吃龙哥那吃的那，跟东那个阿能跟我们用吃的那牛马黑，对吃的那都正吃回，上路那吃的那，这当的是。근데지체송을치르드나끝내가몽위스다마루카게치르드나가몽빠삼질아가몽빠삼질그부그요누가동문젠세고누동문젠세고누라싱게치르드나망라라싱게치르드나망가고한제트어동문젠라싱뜻스레드나슴부그지오레스
Sambuga jiwa dada chirizna, rachin dada songa chirizna, kunjua sadan zeman digan rawan dada chirizna, zana tanga zi, tamuga chirizna gewaara, tamuga chirizna ganlong, dachi dada tanga dada chirizna, vlong zi, kaan vlong zi, sadaga chirizna kaamta, vlong zi. Sadaga chirizna guanbi naqsana jikwa, diga chirizna nyingkun dada chirizna tanga tanga zi yot, dada nondan dada. Nani na kuwa tungu ra chirizna niwa niga aranjin jopi nyinga nanga chirizna arigi tanga shiwa niki chirizna tiyo ka samba ra chirizna jiwa niga chirizna zi jinga tiyo ka kani mungwi adungman chanta zi kwa ke chirizna mungpa ke chirizna rahchen ka zi kwa tanga zi tena chirizna warga tigdayang chirizna maadi zi maadi na maadi vi zi chanchi jenji sidi dawaat zi yung chirizna maadi vi zi chanchi jenji ka sida hui chanchi xui chirizna dawaari, warga chirizna tigdayang maadi zi tena yung maadi vi zi chanchi jenji zi jenji Niwa shiwa shiitini, tezi lhunga upur jiye shansi, ngak dangna sa yinguansi, rama na atar chiwa tisi, yike sewa mambarnas, sada shiiti viisi guna, kenchi. Dini chitashe kunir kutuna suu chazireta sirjina, tezi uusi uga teda ke kanreta sirjina, sambuga jiwa ri. Sambuga jiwa tasi, taakabda shirizna zi kan shtatanziga tisina, lhunga puwa chirizna chitanzi, lhumuwa ziga, sama sunindamu, chunziga chirizna chitanzi si. Azik liga chashe tamo zga chigitang sisi. Ta kuanjizu chirizna chapa chepuwe ne, nyam ngani kirge, tema tukta chirizna jenba chirizna, nyangji guni tamo zga chigitang sisi. Ngak dung sige chirizna kila ringrazi chigitang sisi na, sayi ngombo si, sayi jowra, jow sireta zna rama nare si. Rama na ga dungra, keka dungra chirizna, ta ga sambuga jiwuga chirizna, thunga puga zga chigunuga keka dungra niga ta, ringrazi chigitang sisi. Arigandaga ji yonu ta sireta zina sambuga jiwa resi. Sambuga jiwa tigida taakibka kamda laasi. Sada jukhi ichar zina guanbi ngancayka nyinkur te yonu da tanga si. Ta sada ga kuna inaisi ike sewa mambar nasi. Tsikandri chirin, diga ike isi guna tsikandri si guna ri. Tsikandri na chirina saama saayani ta chirina sada zita chirina nyamni vizi zita chirina hara sada ga munga chirina vizi gisi guna ri. Tanda ni nyangka jena chirina saaga. Shawa rangjin jo pa gijin tuk tuk tiyo ka. Tani uche ya niwashi, chiwo niwashi. Keti chirizna sada gi tigde tanga yidiya chirizna shenu gu tse na. Tiki nuna yon chirizna nantan dangzi ka niyo ka. Tungu yina chirizna sada gi chirizna yidila shepi tsiri. Niwa yina chirizna sidi ngaymi ki htam tila ame pi tsiri. Tiki nunga tungu yina yon chong chong zga niyo ka. Keti tibis, tsokho tangji aranga sambi chargu tamche yidila chirizna ame vi tsiri. Nipayana chirizna yidi chiz ti maa ti viz. Ka maa ti chirizna sada zizi boku nukwa keta maa ku chiz. Maa ku chirizna chirizna sada gu chirizna tsik khzimu ndu chirizna meizu yusu. Tungu yinjina chirizna vimil ngantzil matin bayiz. Yidi laan tamda meiz. Rabta nyedin javi songzi. Adagamang rukha nda zikshi yus. Anang atavi tsikindaliz. Tsuena guanti nyamsi togusi gunu. Kenji. Di gudun chidhireta zina wame chi yariga pata chiwa thamche lisa jiri. Kirga ngangtsi rangjinda chirizna tenbu marisi. Tenbu manuga jimtsenga gangasi. Kechi adang nyamshansi. Tsiga masabiyaya chirizna sada zi rukunuga chirizna. Keta chayi chirizna. Keta chirizna kunuga kabda laadzi jiri. Ta sada ga chirizna. Aranga semsi. Aranga mepir ayi chersoni. Idiyesi. Chi nyuandangi chiwa ka kachasi sheta zi. Yidi chi ukutazi, kili khinti ngayshan, tang chepiz, jowoga chiridna songga, adangyong nyam tkhichan qonyomba. Kili khinti qonyomban diga dada jiri. Sada zi chiridna, dhik nyang rukhi ngang tsinday chichi zgiraz, chichi tirasi. Ngag chiridna chamaga nawa tabi, tsik avdang dhigila kanish, jowoga chiridna ta waka nyam nyishan chikgushik shongwa chida, tsan tabgasi. Tā tsuan tāwna chirizna tā uchi wakam gōmbu jau rāma nā tā nita chirizna jenga qanopā gā chirizna yukhndi tēpsong zisi. Tēpsiyarsong dā chirizna kiga kēli ñami ngak dāngda chirizna waka ñamsong zisi. Kiyong chirizna ngayshang tāng chepi goni adag ngayvar chirizna chirizna nitsi. Dīna wā kua manam tā zita chirizna ngī saimna tukha yukka tā zita jau mī zisi. Dani rabta nyedina javisung adagmang rukhanda zhighiz. Anang atabi tsingdali tsanangguanti nyamsi togusigunu. Diga kawanda chuchiridina sadaga yidila mevi tsiri haa.
Tene uchi nyang kajian shi. Tene kongwa tongwa gwa nangani shi. Sedan de chiriz na ngang tsil matan bi vame jiz. Rigi yin

0: 자시 메토코자 비 와능거게 틀
1: 아림든 쇼메타 체르비 예심치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초는 녀흐 등 가르마 섬진니 디초는 녀르직 등 가르마 섬지버 톱지 인거크 렌츠나 짜르톰샤제인 디초는 녀르직 등 가르마 섬진니 디초는 녀르니 등 가르마 섬지버 헬커 메롱 렌츠나 톤제인
3: 촌친더라 랑흑 단숨지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicula nyerni deng karma simchin ni, dicula nyersim war, sarangir nyamju gu chashtung shajayin.
5: Sornin washkil gulungchin.
6: Tsomun woshkil alonchin.
5: Sarangir nyamdru.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim deng karma ngamni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunamba, tsormun yangzhu nyanchin keng woshkil alonchin ki, nyan shiwi lenchin huanda deng charsun, kilchi nyambar gwa zhenqi.
6: Tāna bējīn jī tīsū lā vādīn yīn.
7: Nāngmō gī tūñjīn, pē gē gī lām nē nian zhūn shū. Tānda līng jē nē sēn xīn bā nī, zhōng yā mī mā guīn kio blōng chīn lē gōng gī pē gē chīn lām yī.